0: ويلا اول ايش شوب ايتخ سالي قدام يال نختارق لي قدام ام سالي قهون قبل قاو نشط ايتخ اني اشتغلنا اكوي شالي رابتسيك يال خوني تلوك ايش قبانو لا اوتش تكيني كوا كوا اوش لاخوش كالي تشتنا ميت ميديا تشتنا باري غالتا بيرا باس كيشتيري قناتشينا لا اني ننتقون جان نحن ننسوقيني جنيش ساك نجنيش كاتين خواتشين كاوت با نحن نقوب اي تقسي تشتام وتي تشتام نا بانو مانك تشيقق ميديا وت لي بويانام كيش كوا با كانا منكي لاكوش كومونيل زالياكوشوش لاكوش كاخ צרוש דאג וצח אנגל שטריל קרוני גיש קושלי קומונס קבה חלנצ קבלום שטאו חלנג שקווילצ חלנג יוקש חלנג שפנו קילא קשקיל לקווינג שקלונג שקנה מנקיל האנצני קוקש קפלס קבה אנחנו קו אוקצ צקונק לא אול איש פטיאליש קומון לחצ קוניק לא אול איש נא אל נרמוק צקונה נקגנה maha anta chit ka kosla se chakun lit akon kitishke chakana kana la lit akon la at chakana khwan bi akshin kuli raila lain ma ok tu chikwe chit akon king a uti ok shie ba la link wona mis akon ma ka hayan ja ja bin ja i lok ja ja ka khre run ko shik shwan un kil uti li khat iskilal ninge spat khen ge shtit khe ka un ma ka ka un ka shik am tret han chi ninge shik wish chor ja Entonces, ajer ajrun aksalikatenamit, salikate pal, salikakalebal, tajachotukibla oli ishkwayalut, to okchish kotzbal, chanrunak la oli ishkyokoch el salirailalema, andit yokinjish kotzbal, vidyal, chanrunak yokoch ishkanamankil, nakin achik yokoch yaman, ah, halan, halanjik. yokatsik balaran halanchik yokatsik balaran bejat kaut panaka andi tene bamils qabenak jebil qanak hokanak es komon chaah raminkil li qatsaqonik la olish mo kukahena kota chidit bali qach iskelanak na tsaqong skwets manuko ok skwets manuko ok spanak qach iskelan utebli qawachin utebli kwing kwechok ni keok spanak isk Pejat aunque nas nauras panukilisk angel ni ke okchikwechok spanak yal ishq karut ban antyal ishq aunque uslik angel josh panukil pejat han li khulish khalanil anishkwechok diskaush anishkwechok redish angel khonaklikwin tseskawan khtekwin mahut pejat mahuna kwechok de ay likwin khayta kana shnau machankota re pejat aunque me gusta el ángel Dios manunkil aunque ta kalak aunque anjun lili lina beresin anjun manun Dios manunkil railal dichakilal khwal chabilik ángel Dios manunkil chan corre pechan manina tio krenak muko antalik ángel Dios manunkil entonces es como el baldisik ángel li khatsakonik la oli is tsaah pechal toh kau li katsakoni kabanan chokosh ke bali chok chitimin chitimil no koshi chobak chiri shan ta kere tal toh shi pish chish bek pechal no kanak nasaus kachosh kos valere li esilal ulah chokosh tik wal rok pechal par nige tsakong li kachish kilal karu li honal pechal ik bil kere nak to tsakong ut chan ru li tsakoni kan li kachish kilal bantyo sharen kinera mikumun
1: Hogan bantios bial kana Gladys ho chokat skulti kankil. Esin komun rikin li nale bain nakash kana mikil sech all nakash kana mikil akui rikin re naklaish jala kere sa spen di karu terash panunkil. Banak sali kate po skulti kake kana Gladys li kil bal nakunak li ish oksh kebal chok marks oksh elks kana gish kun kabal. Li komunil tishti akhalan chikyo chak. Amo kuk ángel lakte chom kuk ángel tene kespanu. Hultiko kere na kunak ishk nashnaush ere sinkil ishkun kabal. Toh chalen ritbaleb liralal shkahol, ritbal chan krukwan li lok lahtumin, ritbal chan kirukwan keb listekaem, li kakwilal, li tzolbal chishkunil. Main kata truk shako ben hinkil kunak li alepal, kunak li tenamit, kunak akwe li marak akwe kwang sa shalil, dinike kholomin kre li kalepal, kwa akwe sadiqat tenamit, ahal runak la o kwang